mú jirayọ iwọ náà jẹ pé ma ara rẹ bí o ṣe ń tẹ́tí lé ko láti padé wòlíì ọlọ́run iwájú ọlágbèmí jp àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà jí.

0: mi.
1: Ẹ̀bù tó dojúkọ mi.
0: Tó ń dàgbà dí ẹ̀rù.
1: Tó ń dàgbà dí ẹ̀rù.
0: Ẹ ò sí mi.
1: Sí mi.
0: Ṣubúlulẹ̀.
1: Ṣubúlulẹ̀.
0: A ní ẹ̀rù tó dojúkọ mi.
1: Ẹ̀rù tó dojúkọ mi.
0: Tó ní kò ní ṣe é ṣe.
1: Tó ní kò ní ṣe é ṣe.
0: Ṣubúlulẹ̀.
1: Ṣubúlulẹ̀.
0: Ẹ gbàdúrà.
1: Ní orúkọ Jésù.
0: Kò sẹ́ni tí ò lára rere o, kò sẹ́ni tí ò ní rere o, ẹ̀rù ni

0: sẹ́rú ọlọ́lá máa
1: ó ké láyé ní wá ó.
2: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji.
3: Ẹ pàtàkì fún Reverend.
2: Mo jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ bàbá nínú ẹ̀mí. Mo dẹ̀ Ọlọ́run orí òkè yìí, ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi.
3: Ibo lẹ́ ń gbé?
2: Èkó mo wà sá.
3: Èkó lẹ ti wá báyìí.
2: Bẹ́ẹ̀ sá.
3: Èmi náà máa dé kú lọ́jọ́.
2: Lákọ̀ọ́kọ́, níbi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn, àkọ́bí mi ó sick tó jẹ́ pé ó ń bì. She was vomiting. Mo fẹ́ gbé lọ sí hospital, ó dákú. Mo wá ṣàbá mi rescue, mo padà sílé. Omi orí òkè wà nulẹ̀. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè Sam Ojo. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè Májẹ̀mú orí òkè Ògo. Mo sọ fún ọmọ mi, mo ní, I ask my daughter, mo ní, do you believe in this word? Ó ní yes. Mo wá fún ní omi yẹn mú. Mo wá fi wọ lójú. Ó sùn láì gbé lọ sí hospital. Ọlọ́run dẹ̀ wò sàn.
3: Lójú ẹsẹ̀.
2: Lójú ẹsẹ̀.
3: Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi. Tó bá dé nìyẹn ló dúró.
2: Wọ́n ti bá sọ.
3: Tó bá dé nìyẹn ló ṣe yìí ni wọ́n ti fẹ́ràn.
2: Wọ́n sá lọ. Tó bá jẹ́ nìyẹn ló dúró mi, a ti máa sì régún. Onídúró mi. Nígbà tí bàbá ní ká máa gbàdúrà. Mo rí áńgẹ́lì tó wà lé orí òkè yìí tó jáde. Ó sì wá ojú yìí ti máa ń yọ mí lẹ́nu. Nígbàkúgbà ojú ẹ̀ máa ń da omi ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ní ká fi ọwọ́ lébi tó ń dùn wá, ká fi ọwọ́ sí ká gba ní ẹ̀ẹ́méje. Bí mo ṣe ń gba mo rí ìmọ́lẹ̀, áńgẹ́lì tó sì wà lórí pẹpẹ yìí sì jáde. Ó sì wá bá mi, ó sì fọwọ́ kan ojú náà. Mo rí ohun kan tó jáde nínú ojú náà. And I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
3: Hallelujah. Ìgbà wo lojú yìí ti ń dùn?
2: Sá, ó ti pẹ́ sá.
3: Ó tó sùn mẹ́yọ.
2: Sá, ó ti lé lọ́dún mẹ́wàá. Omi máa, nígbà tó bá di ìgbà oòrùn báyìí, omi máa máa jáde lójú. Mo máa ń lo glasses mi. Tomi máa máa jáde, tomi máa máa, bí ìgbà tó bá ní èèyàn sọkún. Omi ṣe máa ń dà lójú mi.
3: Kí lẹ wá rí sí?
2: Sá, bí mo bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbàdúrà, áńgẹ́lì yẹn wá, ó sì fọwọ́ kàn mí lójú. Mo dẹ̀ rí mọ̀ pé bí ìgbà tó bá ní kankan jáde nínú ojú náà. Ojú náà mo dẹ̀, I now saw the light.
3: The light.
2: The light.
3: And it's more clearer.
2: More clear.
3: Clap for Jesus. Agbára Ọlọ́run.
4: The power of God.
3: Kó parí ogun tó.
4: Amen. Finish that brother.
3: Kò sì lè péré mọ.
4: Amen.
5: A pe orúkọ Jésù.
6: Call the name of Jesus.
5: Ẹ̀yin agbára tẹ́ ẹ fẹ́ kí n kú sínú
6: ogun. How was that one because that in my battery?
5: Ẹ ṣòfò dànù.
6: Be wasted.
5: Ẹ̀yà kàdábì ha. Ẹ̀yin agbára.
6: All in power.
5: Tẹ́ ẹ fẹ́ kí n kú sínú ìṣòro.
6: That one because that in my problem.
5: Irọ́ lẹ pa.
6: You are a liar.
5: Ẹ ṣòfò.
6: Be wasted.
5: Àwọn àdúrà tí mo bá ń fún yín lásìkò
6: yìí. Every prayer I give you at this time.
5: Kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ tún gbà.
6: Write them down and repeat them.
5: Ẹgbà ilé tẹ̀mí tẹ̀mí.
6: Pray this with all your heart.
5: Gbogbo ìṣẹ̀dá.
6: Every destiny.
5: Tó tún iná ogun mi dá.
6: The king did the fire of my battle.
5: Angẹ́lì ikú.
6: The angel of death.
5: Ó yá bẹ̀ wọ́n wò.
6: He sit there.
5: Run wọ́n dànù.
6: Destroy them.
5: Nǹkan kan bẹ̀.
6: There's something.
5: Tí ń pe tí ń jẹ́ kí tún iná ogun dá.
6: That makes sense to rekindle your
5: heart. Bó o ṣe ń bọ́nù kan.
6: That's why as you're escaping one.
5: Ló ń wọnú mi.
6: You enter into another.
5: Ẹ̀yin agbára tó tún iná ogun dá.
6: Power is created the fire.
5: Ẹyin ìṣẹ̀dá tó ń túná ogun dá.
6: You people rekindle the fire of my battle.
5: Ẹkú ikú òjijì.
6: That is nothing.
5: Angẹ́lì ikú run
6: wọ́n. Angel of death destroy them.
5: Ẹ gbàdúrà.
6: Ẹyin agbára.
5: Ẹ gbàdúrà.
6: Ẹyin
5: tó túná ogun mi dá. Ẹyin tó túná ogun mi dá.
6: Angẹ́lì ikú run wọ́n dá.
5: Angẹ́lì ikú bá mi run wọ́n dá.
6: Táwọ̀ táwọ̀.
5: Yẹ káàbàlì àdáyà.
6: Táwọ̀
5: ẹgbẹ̀rú àgádáyà.
6: Táwọ̀
5: Jésù olúwa wa
6: yeah,
5: adúra kẹta rẹ
6: yeah,
5: ẹ pe Jésù.